0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.

0: Burundi, det är en flott plats säger du Eiren.
1: Ja, ja alltså, jag trodde i alla fall det. Jag vurderade starkt att flytta där. Jag följde det och kunde vara bland mitt folk. Jag läste nämligen där att i Burundi där är det joggeförbud.
0: Så det är inte lov att jogga i det landet?
1: Väl, det var det jag tolkade som då. Så tänkte jag kackle, här vill jag gli rätt in. Men så var det ju det att det är lov att jogga så länge du joggar alena.
0: Men jag tänker ju lite sånt att afrikanska land, där är de flinka att springa. Det visar jag i alla fall på sådana maratonlöp och sånt.
1: Men i Burundi, där må du i alla fall göra det alena. För presidenten, han förböj organiserat jogging. För han följde det var ett cover för aktiviteter som var farliga för samfunnet.
0: Ja, eller demonstrationståg. Alltså, du kan bara maskera det.
1: Som ett joggelöp. Ja. Ja, why not? Ja. Ja, nej, jag vet inte om dessa här dealerna nere i Burundi är speciellt sport i att de fant ut med att arrangera några sådana joggeturer och så dealer med några joggegrejerna. Jag plejer ju mer, ha mer än nog med att prova liksom få något oxygen i mig hvis någon klarar att lura mig lite upp i fart.
0: Nu följer jag att det sker väldigt mycket rart akkurat i den regionen där. Nu vet man ju att det har varit diverse kriser i Rwanda som är nabolandet och lika förbi så finner du ju Uganda där en karl som heter Idi Amin regerat i många år och han hade ju som hobby att spisa människor så jag vet inte, det kommer mycket rart ifrån den fronten.
1: Det kommer väldigt mycket rart ifrån den fronten och kanske jogging borde ha varit fast agenda i Burundi då hvis de har en Idi rätt över sig att de bör ha fart på sig då.
0: Grunden att de springer så fort kanske.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt. Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon har tillbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far. Kongens helsetillstånd är svårt allvarlig.
2: Den sista meldingen från slottet kom igår lika för klockan 17 om att kongens helsetillstånd var oförändrat genom dagen. Igår var hela kongefamiljen samlat runt kung Harald. Drottning Sonja blev igen efter att resten drog ut på eftermiddagen, men förlot sjukhuset då kronprinsparet ankom på kvällen. Kronprinsesse Mette Marit drog också hem igen igår kväll, men kronprins Håkon ble igjen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Rekken med blomster foran slottet har vokst i løpet av natta. Mange har lagt igjen buketter, lys og brev med hilsener til støtte for kong Harald. Og blant de som møtte opp foran slottet i går var songlaget i Bondeungdomslaget.
3: Det å kunne synge «Ja, vi elsker», sånn som vi pleier å gjøre, i en sånn setting, det var sterkt, og det var noe ja, vi ville gjøre alt for kongen.
1: Det sa dirigent Knut Christian Moen. Det gikk mange rykter om kongens helsetilstand i går, blant annet er det konstruert bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer i VG mot å bidra til ryktespredningen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokken 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Kuddeselkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuddeselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuddeselkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minut.
1: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Lei av om alla gärar? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Jessehamn på Bemlo.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: frisyrer, alle bestemt av Kim Jong-un, frisyrer som han har då hatt. Så de må velge mellom de frisyrene han har hatt, for alle skal jo da se på han som en forbilde.
1: Ja.
0: Så de får ikke lov å ha noen andre, så de kan ikke klippe seg med David Beckham-stil.
1: Men har de fire varianter altså?
0: Jeg forstod, det var sånn at det var fire, ja.
1: Ja, det var noe litt å velge.
0: Det var noe litt å velge mellom det. Ja. Så lenge du ser ut som Kim Jong-un, så er det helt greit. Nei, altså, Erling Braut Haaland, ja, han har klippt vekk det lange håret sitt.
1: Ja, og det kom visst nok brått på alle.

0: snackes på onsdag.
1: Hej då. Ja, du. Litsulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar einaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 i den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingoblock online, slå dig på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: Armsundgata 56 och finn din perfekta värmepumpelösning. Energi- och värmespecialisten AS, din lokala värmepumpexpert. Det är så dejligt.
1: Upplev mer med restauranggruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society och få exklusiva fördelar hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket och Bankers Pizza. Meld dig in på restauranggruppen.loyalfriends.no.

0: visst trängt någon uppmärksamhet. Ja. Så de ringte till då brandväsendet som tog sig in och måste hjälpa 67-åringen ut av toaletten där hon hade suttit sig fast i det hon skulle gå ut ifrån toaletten.
1: Stackare. Så det hur alla dovatten i uka.
0: Det står ingenting om hon har fått i sig någon näring av något slag. Men hur har i alla fall suttit fast i mellan doskålen och utgångsdörren, ovisst av vilken grund. Men hur har suttit sig fast i mellan dörren och doskålen?
1: Det kan en spöra sig ja. Om då. Vad har du bedrev med på toaletten denna 67 år gamla dam?
0: Det kan vara det att du har ramlat i det och rest sig ifrån skålen, så har att boxar ner på knäna, inte sant? Och
1: ja.
0: Kanske du var extra stora hog, inte sant? Så klart du ska resa sig upp igen.
1: Ja.
0: Är det sant? Så du stod klämt sånn... i ett lite mindre toalett.
1: Ja.
0: Så det skräck advarsel. Pass på att du benytter lite större toaletter.

0: Och en assistent.
1: Akkurat.
0: Ja, men jag har inte råd att ansätta varken stationsmästare eller assistent. Så det är det jag har gjort istället för.
1: Det står i
0: loven faktiskt att det bara ska ansätta. Alltså dessa här språken är ju lite annorlunda står sant?
1: Ja.
0: Så det är att ordlyden här är ansätta. Det står ingenting om det ska vara ett människa eller ett dyr. Så det är det jag har gjort. Vi har ansatt 2 apekatter i ett bur som nu står inne på kontoret.
1: Därmed så är stationsmästaren i Japan.
0: Yes. Så det är allt i orden.